0: Okay, muzikë, husi sem filan, honi titulu Beautiful in White. Loriona ita, bëjhet tuku ide, liona minutu lima nulu resting lima.
1: Në media solok babelun sirahotu nebe balun almosu hotu na i balun nebe diskansa karik diskansa hodia.
0: Okay, nebe muzikë husi sem filan nesë, anesa muzikë ikus bë programa me ju rjeri sa ngohin një njën, tambë i të ne orës lori ona i të behetu ku ide, li ona minutu lima nulu resing lima. Në në fatin nga minie miri rjek miri ek solok, nëbe i të botë sirë hotu, la bele hasë san lai, tambë të irme se jetan programa lora ek solok, nebe se lori husi belon janti. Në në jamin e bema nga malu kito botë sirë studio hau reni.
1: Hau masya.
0: Am nero se hasa sana aksu mi kang husi tebot sirania futer tilang ate a prosima erisang noite se taka programa me yuri erisang ohing ini nga musike husi BTS sone titulo Zero O'Clock.